Dostlarımızdan mana tursun can, yaxşı mı anlıqçı dostlar, maşini bahaltıdığan dostlarımız bolsa, müşü bir saat vaqtını çın tutup, uçurlan yolusu buldu, deyip söz kaldırıbdu, cümü. Төртінші аула чаңан Mazda CX-5 автомобилі дөлтімізді сынақ тарихысты ішіліп чықырыш ва итраптын өткізуш тәртейбі кекірді. Чаңан Mazda автомобилчылғының төртінші аула CX-5 автомобилі дөлтімізді сынақ тарихысты ішіліп чықырыш ва итраптын өткізуш тәртейбі кекірді. Дөлтіміздікі жәмей сетілі саны 1 миллиондан ашқан бұ типик SUV омым юзлік еңілнішіні күтіп алды. Yeni avtomobil bütünlüğü yeni süpü asasında işlep çıkarılıdı. Avtomobil elektr sistemisi de halkımı derecede östürüş işe aşırılıdı. Hemme yürüyüşlükge 14 bütün 10'dan 6 sonluk merkezi kontrol çoğun ekran sapılınıp OTA tor arkalık sistemisinin derecesini östürüşünü kollaydı. Hareketlendirgüç küçü cahatta may yıkılıklık nusxısı bilen arlaşma energiyelik nusxısı var. Май yıqılıqlıq nusqısının 2.0 litrlik təbii hava sümürdüğən motor səplənən tipi, 2.5 litrlik təbii hava sümürdüğən motorluq səplənən tipi var. 6 xotluq AT avtomatik xotluq sürət özgərtiş sandığı maslaşdırılğan. GVC Plus aylanma yolu kontrol qilish texnikası qullanılğan. Arlaşma energiyelik nusqısına texnikası pişib itilgən arlaşma energiya sistemi səplənən. Hər 100 kilometr Әр 100 километрдікі универсал май сәрпияты 5 литрден түвен. Контрол қылыш таңпон май тежеш ала еділгеге еге. Ең автомобилда рәхәтлік білен Mazda-ның бәлгі характерлік контрол қылыш иқтидарыға тән итібар берілген. Бұл ел 3-нші пәсілді рәсми алдын сетілішқа башылынышы мүмкен. Yeni davamlıq ve işin üstümüzü kaya uçurlağı karayımız dostlarımızdın. Ahmet Niyaz Qarqaş, Abdu Qatarlıq dostlamı. Yaxdur bala vatımızda püçür berib du. Abdu degen dostumuz, yol uçur berəy, xoğun yençi tərəplədə yollara vankən, dəb du, rəhmət tapşırıb aldıq.

Ишинспомс келген учурлар карап баксак, Абдурахман Сомкичи Зөхрә ханым өзүнүн яктырып аңлап аткандыгын билдирипти. Рахмат. Кетрен дейди яхшы мориясачы Сулияу жаңдын Яңабат жолу карап маңган үлүштө автомобилла тосулуп кетти, яны ушу 30-жу турунун алды дейди, а? Onunla başka karsak abudu deydu hazır muşu da bazan aldıdı maşallah köperek deydi. Hazırka en yeni yol ekvallarıga karsak hazırdan özü de yöcingey kutisi. Yani Hopinalı'dan boğdu yolu karapmanga ilişte abdumobilla köpken sürat 12 etrafı diken. Onunla başka sayti süratlik yolunun koşumçulu yani Guanghui Чоң көркідін Хонсай жолу қарап маңға үйлінште автомобилла біраз көпкен тосы шекі алып айкен. Оның башқы Йохонэлу, яны мүші Мингвеншилудың Шингмингшиджег қарап маңға үйлінште мұ автомобилла біраз көпкен. Оның башқы Иштіпақ жолы, яны Джинин жолыдың мүші Минхуа көтісі қарап маңға үйлінште мұ автомобилла біраз көпкен. Сай жолының қошымчылы, яны Турпан Үрімчі Yukarı süratlik taş yolu çıkış eğizden sayti süratlik yolunun koşumçu yolu karap manga yönleşti mi abdumobilla biraz köpken. Onun da başka davan beylu. Yani şu iştibak yoldan dondalyan şiçe karap manga yönleşti mi abdumobilla biraz köpken. Hazırının özü de karsak halık yolu kötürme körükünün üstü. Say yolu, koşumçu yolu, yani şu Hongsan yolu çıkıştıdığan eğizdimu tostu.

0: Достардың келген ұшырлағы қарсақ, Надира дейді азыр, яқшымо бір езетті түтіт. Сай елі, асас ел вә, мүші қошымчы ел, Гуанхуй көріктің башылап, Сәндің бей көрікчі бәкті оса ақлық қыдайш қылып дейді болды, рахмет. Ол жыдан Абдрим кәм мә?
1: Құрыңыз, бәтіліп жүрт, ғолды бей ел қәуірі, Қашын қызыртырағыдан, Сұлтар елі бұзы келдің елдары бар.
0: Болды. İbrahim deydi o, yakışım aka, ben sizden, ben sizlerden programlarını kündü anlayayım, ben televizyonda şundak peyiz çıkıdı o, yakışı geplerini kıpırsızlar deydi. Devamlık yaktırıp anlan ha İbrahim Can. Akhet çıkan bana avazı kuşuray.
2: Doğru ben şu burada sıra yıl kavre. Sen renkken aldın işte, o da ne yapmaz, işte sevgiler yollar alan.
0: Buldu, evet dostlar, devamlık yine yolladın. Ən yeni yolu uçurlarını biz yetküzüşünlərini ümit qılmız, ə? Onun ikin mən hazırmışı, avarayğı münasibətlik, mündə bir uçur bakan dostlar yetküzü itəyə.